ti yen switch ko asempa na 4.7 FM na odifo on fan twas wo ho with a romantic commentary ti odi yen ko e.

akwara agese agese usu kura no a enyeyie kasa sama no abana mi mu ase ne se asama adwa nkasa no eye bia bia enipa de bonyemfo a omu nsu nyangwepon no eho no omu wu omu koro de won person kyana ne se ase ne se owu ebedo so ama sama adwa dwuma yekese sama adwa ekwan no aye fa so ekho ho no honhom aye sama adwa no waba le num nipa no ekho ho ne yekese waba le num no nyeso waba le num wase waba le num kakaraka ene kyana se owu ebedo so bebere na ama sama adwa dwuma yekese e de said ye menka ne se bia owo owa ba nanu kakaraka na wutwem nso owo anansa aboa ka aboa se bo na nso down wa ba nanu mbaya ne bia emo bi ewurewure mu sana asama adu nso e de ne akoye ba nanu kakaraka mine me se so bia ko hu no se owo aba nanu mu oda ho a ubedwane na de be ne ye nso ye ye fa asama adu ho ye be se ye ko wa anansa aba nanu mo ye kan ho asam nipa ye nsuro ene bebre obonsam aya se de baye nipa kora anyi ni sasama adu bi wo ho nipa bebre nu akora anyi ntum se asama adu ye bia bia nipa wu a ye koro na ye ka ne saa kora de abonipa hu bebre kora mpa hu asama kora atie ne nso obetie ana wu ntie ne de ade ne wo ho ne nyangopon se ye nkanchire wo ne nyangopon se ye nkanchire wo ne se wa ba nu mba ya ne kuromo ni munyamfo onye ne do no wo mo esane ko ho se ope se asama adu emmeno nkwoto ne yamudi a ene ye ni se ade a wo ye ade obekho no uja ne ye na wo yihu firi uja se uja ne ye de a ene ne wo yihu firi asama adu ensem de ye okam opportunity ne se na asama adu aba nanu mbaya no tete mire mu na aba nanu ni mu ene de wo se aba nanu mbaya kakaraka a na de ene ye se wo pese wo kyena ne se ene no nipa no ene enipa ewu ntem nipa nyini na nipa nso ewu ewu bebere aka ne nante saa aka ne nipa nyini chance an wo mu awu na na de wo se asama adu aba nanu mbaya na nipa eko ho ti first no na na dwuma wo ye no na e kakire bi no onya dwuma ye de asama adu na nipa wu a nipa na eko ho no na wo mu no so na nso na de wa ba nanu kakaraka e de se hospital that's a hospital e bia hospital wards and what I am ma na yesa na yo pa kire se ayarefo enipa ayare ba ho no ye do so nipa nye be kura na bi enipa ko do evan se bi ayarefo kwa koto na yesa enipa ayare akwa yare sabia na pa kire se e do so o se asama do aba nanu mba ya ye nka onya no pa asamo a o se adam no efri adam na ma bere so no e be se bi ensuire ba ye no na asama do enye dwuma nye kese asama do an kasa na na dwuma wo ye no na oni adwuma ye bebere oye na oye adwuma die na awufu ko ho ade boyefo wu wo mko ho na nso e bi se satan no na nipa enta anwu na nipa nyini chance na nipa wu na afi na nipa nso enno nso wi ase me ka kwasa tetemire mu no na nipa ebewu kora no na nya se nipa chepa ansa na se nipa chance na nipa wu na nipa nso nipa enwu ntem de a na nipa dodo no nso enta anwu de a se na asama adu no na waba nanu mkura na kakire betimi yako ho na no waba nanu mba ya hwe onka nyame asem no ewo Genesis 5:132 obede se ni pa bo bo ngofo bi a omumfie ko onka ye omunyini pa ya nsa na omuwuo example Lamech odinfie 777 years ansa na owuo ema ma me wono be wiase no wotene wiase ya nya mprinsia ahanso aduo sonso 777 years ansa na owuo obede se set ono so enya 912 years ansa na owuo Enos onya 905 years ansa na ono so owuo Metusala onya 969 years ansa na owuo na se wonim na na se asama do nya dwuma nya sa abere no ze ni nipa enta enwu na nipa nya se nipa nyini che ansa na nipa wu na sa amene no nipa nso enno so tene sa sama ale no no wo ma no mba ya na nipa nso ensane nko wo se na nipa ensane ko ehono no enna efiri ensu yire na chibesi eja abana no mabere so enu kwani nipa nso enyini che kakira nsa ni nipa kura ewu obitimi nya mfrinji ya be se 400 years obitimi nya 300 years
2-3 years, 200 years, and you can't come Genesis 11:10-31. So, when you say, then you pay any chepa and son and you pay. And that year and Tessa, and the Bible say, Enna, I am Prince here at your son, Iresua, and at your watching. When you pay, and then you pay at Yasia, the free a jack, penny David the Abreso, Ebano, the pain fears what it. Tin pay ube bri. Now, I'm going to say, become awesome. Young can ask what it will be as. Nipa e wu mo ti amasama lo nso aduma yekese so do no no na aduma yekese no ye chese wa ba ni mba ya kakaraka nipa no akwa na ekọ ho ada sama kwa ni nipa ekọ ho ade mumi musen ndi bi ntini pa ekọ ho ni bi ntini wa ba ni mba ya ne so wa ba ni mu wo so wa ba ni kakaraka so na aduma yekese ko nipa ntimi nya abone ye nipa ntimi nya mparatwe nipa ntimi nya wudie nipa ntimi nya akro no ensangeka nipa tin sa gasa ni ere nsa. And now me go make a say, I feel na young girls, a bino crown so epic boyfriends, a girlfriend, a marion so epic boyfriend.

womrekwa wedi die wie na sa wonom ne enam yensechi na sa behu sakra ye bia kohu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda ajay didin kratu atum

0: awaria na brabo ne enkoyi nka wa brabo kwa akoyi a o papa fie na ebe dan family house nka so be besi ofie no atenem ana o papa fie kwa land kwa no pe o papa fie nu e old building yo o be juri no asan sifuforo
1: okay
0: ono na ya fa se wa brabo na akoyi bo se o papa sifie amon no be tenem de wa brabo enkoyi
1: okay
0: because nka se usu utimisibi
1: ni bre na we odie
0: o papa kra wote ase wo sifie within 10 years nka wonya kra obe hu sinka mbe change a kembe change a because fie na ya dada fie na ya dada ntene eye eje fono ohun se education ya de ma nkola no obi ho no wonye sika kakara wo ma akola no ntia se se unu wa ye bi ntro mu de they don't need to say
1: and yes the we can ya na ohia se da ye ye
0: yeah
1: ofre bu se fono catch room
0: me
1: dem abem di o
0: yeah
1: nti dem di jam no se dem ye ba ku ye mienu be miensa ekuma eko ye du no unso
0: nyensa mo ho ngobe tima catch on se ma ya wie mu de mumbre because me ma bobra what about to hun se ye so kire mo so musumu ye mu de maybe yen shada you see catalyst in order door nka so mo koto machines ba articulate no wenyi na adaba ne dibe ya juma sa na ye kase abraba ko enim e te say de wo papa ye no oh ano
1: unsu peso jina
0: unsu peso jina enye sa na ye no
1: mate be da se ken kam juma di o hian seda e na ye di hu juma yi na wo be hu ye unsa be kan live Facebook YouTube ye streaming live ewo ehonmu ebre semu no ye behwe na wa kire wadwene ewo ho ma men sanko asaman do ho asaman
2: aja
1: ma ye nhwe papa no ni trimu nya den na trimu den ho ya trimu den
2: ni trimu nya den
1: ni din na nka san so a wo se ye futu no esan eye yi no sa san san ye esan yi nkran se wo se ohia on seda no wa bent ma mani abra ye dwuma ohia oba a wo mebo mama ne ye se
2: ohia de ada ye wo na na ohia beka ho na ni nyina agina wo nsa ene wa adwene
1: ai
2: ohia no ba bi ofre ba aye wo wa adwene ene wo nsa ene ohia tim
1: enti din bi wo ho no ma ye de tu nipa ye manom ne ye ofa asenom ne ade a ye ka so edin ye de tu ni nti ena brabo no nkoyie edin a ye de
2: insunsuanso wo so no
1: insunsuanso wo
2: so
1: edin tu no nsun sun so se papa no do hia se da baba yo obeye sika ni defo kase
2: ya na ye wo nima mienu wo a se nyame anya wadoma efre busua wo firi mu
1: sa
2: aha ene busua kura ye du din no eto ye wo se se mimi ye ebi a akwa na obi ye bretu a na bretu ni ye di akwa na bi ba e di tu bretu so ho ye hwe bretu side no enko mo ba bi ebi ani pana odne to no no na sebe sebe enko mo na ne sa ha no dada na me se ye show ni nti dodo no wa se ye de akora ni bi tu obi na se awofo ni nya kwan na odi akora ni ko kire ni nana no a nipa ye de to no no a ya na ba ku ye wonte so bi wa ye se atente so egu akora na nu sante so na e ba be start e di ni dem for two me side
1: sawon
2: hom sem eh wo mu ntibo se akra no kwa bi e wo nyini be class 1 class 2 ne se nana no wuye nanso wo nyini no ye kromfo se de nana na tie no wa wo de tie aha e no wo ho e na se wudi obi edin a esai ti se obi wo a ye fre no asensu
1: asa abebrese
2: abebrese so aha sa din din no abebrese ni mo ni adade no sa wudi tu obi wiye na wo nyini na ye kire na se wiye a bibi tu na wo din sa mo no ho so biem
1: sa mo
2: sa na ya na tie
1: na so obi di sika
2: enso onye sika da
1: onye sika da
2: e na me che se ye ka sa ni nti no sa wo pre na sa ade no wo se odi ka be ka so ye sika bia no se de tu no a titru boys yi so ye ka so bi sika e sika ni yo yo yo the time sa obi ya ni yo yo yo ni ga yo yo na wa me ma ni sa so adwen ka ho ani ye wo obi wo ha ye ka kire ni se wo di sika ni nti for so na e yi wo pe sika no adwen be ka sa din no ni nti
1: ai
2: ese bibi di nanim a wo se tem bia no enko so wo ye sika ni ntro ah ya de ato no so no e se di sika to so no yire wo ho ne pe bi na wo din no se ne tie
1: minu minu akwa bi odi kofi yesu ori ori nsa se
2: so on that there e di e bi ho a e di no e

0: ye do tu din Muhammad unem se Muhammad komo se ni Muhammad din ye do tu e ma wo be ya de bia wo be ka che wo nka san ye fra Muhammad no
1: o ya de na ma se Muhammad komo se Muhammad den mo nyam
0: ha e ya nka ya mo ama ba be wo be wura no
1: aha
0: wo be tuma ka so o
1: nti
0: na sa kwen so na din be bo
1: aha
0: what I say wo sa de no ti se a me kremu.